הורים שרון יעשו בה, הוא נסע למי אוג'רים אוקו, סימבה טלקום, מנו וודי קוצ'יה.